Ne ya chabazinga wa busoga. Chinana namuna nakatoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Eno, ne ya chabazi nga wabusoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

0: mufanifu kwa muze ngera asumulo kusobuwa ngobuo nendo woza
1: akasano kano tekaitrizuwa ya kario kuweza emia kabiri netano ejobu kulu zana nobu vunanizuwa amateka nebi ragiro bigomererua.

Eno ne ya chabazinga wa busoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Eno, ne ya chabazinga wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno ne ya chabazinga wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

ne ya chaba sinta wa soga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

wena wabanga obukyafu obukola ki bufuluma kubanga ekibumba kino nekiri kujja okulagira eddagala lino we lirina okujja ensigo eno nelirina okusengeda ekyo kyenjiza mu mubiri.